0: biće ovo vrijeme burno, biće bolje, znam sigurno,
1: biće bolje.
0: Treba imat samo strpljenja.

sav je grad, vas da zna da vas gorim za tobom. I da je drugče nije, nisi me štjela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati, ubjeđivati, ali je jasno da nisi štjela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad.

0: nogah i sramota me što se sprdnja od mene čini i sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški, teški dani.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje. Izvolite.
1: Zovem iz Dobrote, tačnije zgrade Jugopetrola. Evo nekoliko dana svako jutro kad otvorim česme ide sama zemlja, ne znam zašto je to. A drugo pitanje, ima jedan kanal pored ovih zgrada. Sav je obrasao u travi kao i plato ispred zgrade. Niko ne čisti. I treće pitanje, zašto se asfaltira put usred sezone? Ovdje nam je baš strašno. Slana voda i prašina. Hvala i doviđenja.
0: Hvala na uključenju. Pitat ćemo nadležne. Kada je riječ o vodi, evo imamo svi ta iskustva. Obično je zamjena vode u rezervoarima, pa dolazi do i nekih radova, umeđu vremena onda uđe zemlja, ali pitat ćemo svakako nadležno, ovo nije kompetentan odgovor, a što se tiče radova na trećem putu, imamo brojne sugestije, odnosno pitanja kada će se konačno asfaltirati, tako da po nekima je dobro što je konačno počelo, drugi se pune, pitat ćemo i za vaše konkretno pitanje zbog čega je to baš sada. 11.10, gradi vi.

0: Dobar dan. Izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Imala bi jednu molbu za vas, da nekoga obavijestite ko je nadležan, da li komunalno preduzeće ili zelenilo. Ova rijeka, u stvari korito rijeke od mosta ovdje ulaska u Tabačinu pa prema gore. To je džungla, to je stvarno katastrofa vidjeti. To se, ja ne znam kad se zadnji put to kosilo, ukidalo, bog, ne sjećam se.
0: Uh-huh.
1: Pa ne znam koga, ja bih zvala direktno, ali ne znam koga ću, da li komunalno ili zelenilo.
0: Pa to je segment komunalnoga, pitat ćemo i mi, možete i vi. Svakako ćemo pitati za ovu vašu konkretan problem.
1: Hoćete li to vi odraditi?
0: Pa odradit ćemo mi svakako, ali ako vas brža informacija, možete odmah okrenuti telefon.
1: Dobro, hvala.
0: Komunalnog pitajte kad će početi, mi ćemo to odmah po emisiji.

0: Dobar dan, izvolite. U programu ste, čujemo vas. Odnosno,
1: dobar
0: ne čujem.
1: Dan.
0: Izvolite.
1: Recite mi, molim vas,
0: da.
1: Prije skoro 10 godina bila je priča da je onaj dio puta od groblja prema bazenu otkupljen i da će da se širi. Međutim, niko ništa.
0: U Škaljarima, je li tako? Ako sam razumio. Jel...
1: Nije jasno.
0: Dobro, pitat ćemo.
1: Da li će, da li je otkupljen, da li nije, koliko sam obaviješten, on je otkupljen.
0: Dobro. Vidjet ćemo da potvrdimo informaciju.
1: Eto, ništa više, samo toliko.
0: Hvala.
1: I da li će se, ako je otkupljeno, da li će se to raditi, kad će?
0: Da. Čuli smo vas.
1: Ili čekaju, koga pitaš što čekaju, UNESCO, sigurno.
0: Čujemo svaki put po dva put, što kažu. Hvala na uključenju. Idemo dalje, 11.17, gradi vi.

0: emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog stuba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.
6: Imamo još jedno uključenje, izvolite.
7: Dobar dan, htjela bih jedno pitanje da vam postavim. Ja sam već nekoliko puta pitala, ko je vlasnik ove drvene kućice tu na ulazu park? Koja je neka suvenirnica, nemam pojma što je. Kućica drvena u sred, to je baš centar grada. Kućica od drveta, to je nekad bilo na Zlatiboru, sad sam bila na Zlatiboru, nema ni na Zlatiboru tako nešto. Kućica koja stoji na 4 opeke, a onda pošto je radnja, pitam se, svaka radnja treba da ima toalet, jel tako, vodu, treba da ima kasu, struju, ta kućica tu nema ništa. I to me živo interesuje, ko to, ko je vlasnik toga? Ko je to odobrio da se ta kućica stoji već godinama tu?
6: Dobro.
7: Ja sam već pitala nekoliko puta i naravno nikad nisam dobila odgovor.
6: Pitali ste preko nas?
7: Jeste.
6: Ajde, vidjet ćemo danas da konačno dobijemo tu informaciju.
7: Ja mislim da smo mi, vjerovatno. Jer stvarno bode, ja mislim da svima bode oči ta kućica.
6: Dobro.
7: Drvena kućica u sred parka, mislim, nemam što drugo.
6: A mislim ono park pa drvo pa... Ajde da vidimo,
7: da,
6: ali...
7: Da, isti materijal.
6: Vidjet ćemo.
7: Jeste, potpuno ste u pravu. A sad sam htjela još i da pitam za ove motore na rivi.
6: Dobro.
7: Mislim, znate što, ja puno putujem i puno svijeta sam vidjela, ali nigdje nisam vidjela i u starim i u novim gradovima da ima, ne znam, toliki broj motora na sred rive Kotorske. Razumijete, to je nekad bio korzo.
6: Danas...
7: Da li ti motori plaćaju parking tu?
6: Koliko znam, ne plaća se parking.
7: Ne plaća se ništa.
6: Ja lično parkiram također. Kad me dirnete u to, onda kao u zenicu oka moga, ali shvatam potpuno problem na koji ukazujete. Mislim, često slušaoci.
7: To je strašno, to je sramota, izvinite, ali mislim, sad dođem na um, padne mi tako da se parkiram tu. Dobro što se ovi parkiraju.
6: Znate što kažu, bila je jedan dobar odgovor, sad neću gosta koji je rekao, jedan motor je jedan automobil manje na putevima, što znači manja gužva.
7: A mislite manja gužva?
6: Pa
7: nemojte tako, to stvarno nema smisla.
6: A to je tako bilo rečeno.
7: To je bilo možda. A tako je bilo rečeno.
6: Ja podržavam ovaj. Ja podržavam parkiranje, ali nije moje da sudim u tome svakako. Izvinjavam se na ličnom stavu.
7: Ja sam čula da vam kažem. Ja sam čula da oni služe kao ukras.
6: Kao ukras, pa dobro, dobri motori su lijepi za vidjeti.
7: A nemojte me zafrkavati.
6: Nemojte, tako. Uopšte nisam imao nikakvu namjeru.
7: Znam, ali stvarno nema smisla. Evo, to su moja pitanja, da ni vas ne više ne zadržavam, a evo, ni sebe, da se ne nerviram više nego što treba.
6: Evo, emisija da sukobim mišljenja. Svakako hvala na uključenju. Pitaće vam i nadležne za sve što ste vi pitali. Nadam se prije svega za ovu drvenu kućicu. A naravno, i postavim vam, desi se nekada ne odgovore, pa zaboravimo i mi, znate kako je velika dinamika.
7: Mislim da sam 3 puta postavila to pitanje, a pošto svaki dan prolazimo tuda, ona me toliko mi bode oči. Ja mislim da i drugim ljudima bode oči. Nego niko se ne čuje.
6: A ono je primeti, kažem, drvo je pa
7: drvo,
6: park
7: drvo.
6: Pa...
7: Da, razumijem, potpuno razumijem.
6: Estetika nekako ide jedna s drugom, ali ne u ovom slučaju.
7: Zato što ne smije da vam kažem nešto. Mislim da i svaki prostor trgovački, jel tako, sada da pođete, ne bih si htjela o Kotoru da pričam, mora da ima toalet, mora da ima struju, jel tako, da bi uključio fiskalnu kasu. I što govori o tome?
6: Možda ima, pitaće.
7: Gdje? Uključeno gdje u lava?
6: Ništa se ne zna, nismo provjeravali, vidjet ćemo.
7: Uzet ćemo
6: detalje.
7: Vidjet ćemo
6: detalje.
7: Čekamo odgovor.
6: Dobro.
7: Prijatno,
6: hvala na uključenju, bilo to upravo i sve za današnje druženje. Nadam se da je interesantno i korisno. Potražit ćemo sve odgovore od nadležnih. 11.23 od 11.30 su vijesti Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Uvažene slušateljke i slušaoci, u novom izdanju emisije Ljetnje priče gošće su učenici i likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima ćemo razgovarati o njihovim interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Sa vama je ovog četvrtka Mihaela Moškov, a vi uživajte u nastavku emisije. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora. Možete li za početak da mi se predstavite, da kažete nešto o sebi, koji ste razred, kako se zovete?
2: Zovem se Irina Kasteli, sad sam završila 8. razred.
3: Ja se zovem Anja Vukašinović, i završila sam 7. razred. 7. jula punim 13 godina i moj hobi je crtanje i slikanje.
1: Bravo.
4: Ja sam Ksenija Kovač, učenica sam Savo Ilića i završala sam sada 8. razred, a 14 godina punim u septembru.
1: Jel vas vi idete možda zajedno?
5: Ja sam Vera Čuprak, sad sam završila i 7. razred. Moja majka je umjetnica, tako da sam baš...
1: Tako ti se rodila ljubav.
5: Da, blizu sam kod umjetnosti.
1: Što najviše volite u školi? Neki smo čule da vole slikanje i crtanje, a vi ostali? Irina?
2: Ja volim matematiku, biologiju i geografiju, ali isto i da slikam ovako, volim časlikovog isto.
1: Znači prirodne ove nauke?
2: Da, prirodne nauke su mi bolje.
1: Dobro. Ksenija?
4: Ja bih rekla da ja više volim, na primjer, istoriju, biologiju, crnogorski i engleski, volim jezike većinski, jednostavno oni mi lakše idu i volim jednostavno da pričam, tako da mi istorija dosta i pomaže.
1: Voliš li lektire da čitaš?
4: Volim lektire da čitam.
1: Vera?
6: Meni su omiljeni časovi engleskom, zato što nam je najbolji profesor. Također volim da čitam, ali i ne lektire.
1: Koji su vam predmeti možda najteži?
2: Matematika, fizika i hemija i istorija mi padaju teže.
3: Meni istorija i matematika najteže, znači užas.
4: Mislim, meni, ja bih možda rekla hemija, ali uglavnom su predmeti su većinski jednostavni.
5: Ja mislim da mi je najteža istorija i možda biologija, ali ne baš toliko.
1: Ne možete učiti baš puno, jel tako, na pameti tih činjenica godina, niste baš za to. Kako izgleda jedan tvoj školski dan? Je li onako uobičajen? Ode se u školu, slušaju se predmeti, ode se na odmor, nešto se pojede, ide se kući ili imate neke svoje rituale koji se razlikuju?
2: Meni najobičnije tako ide, a jedino posle škole ima muzičku i folklor radi. Više od toga najnormalniji dan u kojem.
3: Pa posle škole završavam svoje školske obaveze i posle podne, mislim popodne, uzmem i da crtam. Znači to je moj baš hobi.
1: Svo slobodno vrijeme usmjeravaš na to. Dobro, Ksenija?
4: Ja obično idem na prečac tako da se budi malo ranije i mislim tako mi prolazi dan. A volim isto ponekad da donesem takvu knjigu, na primjer neku na engleskom u školu i onda da je ono, čitam kad je na primjer neki ležarni predmet. Ono, da, gdje mogu da se malo opuštim, gdje nema nekog odgovaranja i toga.
1: Znači ti baš voliš da čitaš
4: i... Engleskom i komike isto volim da čitam i to je onda.
5: Mislim da bi mogla da kažem da mi je običan dan. Ponekad posle škole dođem kući pa malo pojedem, pa onda malo čitam i onda malo više, onda malo crtam i onda tek uveče radim domaće i obično ne učim kući zato što pamtim na časovima.
1: Super, znači od dva nastavnih aktivnosti uglavnom ti si, što si rekla, folklor i...
2: Folklor i muzička škola.
1: I pada li ti naporno?
2: Pada, pošto radim domaći kasno pa ne stižem ponekad na profesor i sve to.
1: Ali ja ne odustaješ?
2: Da, volim da radim.
5: Zaboravila sam da kažem, ja sam išla na puno vanrednih školskih aktivnosti, uh-huh. ali sada idem samo u muzičku na hor.
7: Uh-huh.
5: A prije sam išla i na jedrenje i trenirala sam gimnastiku.
7: Uh-huh.
5: Samo što se nisam radila.
7: Je li to je škola trpjela zbog toga?
5: Pa ne baš.
7: Sve si stizala?
5: Da.
7: Došao je raspust, jesi se umorili?
5: Da.
7: Kupate li se?
5: Da, kupam. Da, puno.
7: Zasluženi odmor. Ima li van nastavnih aktivnosti? Sad sve je završeno, jel?
2: Ja jedino klavirimo. Klavir volim da svijam, pa sam nastavila.
7: Aha, to ti sama u kući, jel da? Da. Ili raspusti, jel tako i
2: da, muzička da, samo svimam, no, to što moram reći, pa mislim se sljedeću godinu, pa moram da se ukombinujem.
7: Da, da, ne može da izađeš iz forme, jel?
2: Da.
7: Dobro. Je li rano za ovo pitanje ili možda imate neke planove i želje za budućnost? Od srednje škole pa i neke onako malo ambicioznije planove. Irina?
2: Ja za srednju školu sam planirala da idem u Podgoricu, hoću uh-huh. gimnaziju da upišem i vanrednu muzičku.
7: Uh-huh.
2: I onda u slučaju da ne mogu gimnaziju da postignem, tj. Muzičku, uh-huh. da stignem po gimnazije, možda bi se prebacila u muzičku ili bi prekinula sa muzičkom i nastavila s gimnazijom. To mi je plan bio da kažem.
7: Dobro, a želiš da se baviš nekim vidom muzike u budućnosti s obzirom da...
2: Pa ako nastavim gimnaziju, radije bi da idem sa arhitekturom, tim mm-hmm. smjerom, a ako nastavim sa muzikom, onda bi išla kao profesorica ili nešto tako.
7: Da, da, da. Znači još ćeš ostaviti prostora da se odlučiš.
2: Da, da
7: vidimo
2: kolike.
3: Pa ja razmišljam još, ja još o tome razmišljam. Mm-hmm. Da li da upišem srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinje mm-hmm. ili možda farmaciju u Podgoricu?
7: Isto srednju školu?
3: Da.
7: Znači idete?
2: Da.
7: Uglavnom idete iz Kosovića. Dobro.
4: Ja sam planirala da se upišem u opštu gimnaziju u Nikšiću, onda posle toga dodam fakultet za psihologiju.
7: Mm-hmm.
4: Ona je filozofski fakultet, mm-hmm. pa tamo dodam tim smjerom.
7: Da, da, da.
4: To je moj plan za sada.
7: Pa da, to naravno tek će sve da vam se iskristališ u srednjoj školi, ali neke želje sad već postoje i neki afinitet, jel tako Vera?
5: Ja bi možda sada završila 8. razred i onda prošla u muzički licej u Italiji
7: uh-huh.
5: i tamo završila licej i onda pošla u Rim sa likovnom školom
7: uh-huh.
5: Ili možda da završim ovdje gimnaziju i onda likovna škola.
7: A gdje u Italiji je taj licej, što si rekla?
5: U Trstu.
7: U Trstu.
2: Ja tamo
7: isto živim. A, super, vidiš. Eto, viš kako sam vas okupila. Čime voliš da se baviš kad nisi u školi, to smo donekle spomenuli, odgovorili. Naravno, logično je s obzirom da ste bili na izložbi likovnih radova, da volite i da crtate svi, to vam je svima ovdje zajedničko, zato ste sve i tu. Neki hobi osim crtanja, Ksenija, čitanje?
4: Ja čitam i
7: dobro.
4: Igram šah.
7: Bravo. S kim igraš obično?
4: Obično igram ono, sam sa sobom, ponekad se jednom jetu ili ono, preko telefona.
7: Da, da, da.
3: Pa ja pomažem mami u kuhinji, volim da šetam, igram igrice na telefonu, znači super.
7: Super, a znaš nešto da skuvaš ili si ono pa, mala od kuhinje pomažeš?
3: Pa da.
7: Dobro.
2: Ja volim da kuvam, volim da čitam, da sviram, crtam. To je svojim folklor, ako se to uvažava.
7: Uh-huh.
2: I to je svojim idem u muzej, ali to nije baš hobi, ali to mi je baš hobi.
7: Jesi bila u neki onako u posljednje vrijeme koji te baš oduševio?
2: U Fici, u Firenze. Uh-huh. Bila sam, to je baš lijep, stvarno. Isto bio u Veneciji za torturu, isto baš jedan istorijski kao.
7: Uh-huh.
2: I to, baš mi se ta dva sviđala, a sad ću za ljeto isto poći najvjerojatnije u Rim i onda ću tamo isto da budem u dosta muzeja.
3: Zaboravila sam da kažem.
7: Kaži.
3: Volim i da se šminkam.
7: To ne voli, ha? A umiješ da se šminkaš, jesi možda razmišljati daš neki kurs ili nešto?
3: Pa ne, nisam razmišljala o tome, ali znam. To je rumenilo i
7: sjeti. Pratiš ove trendove?
3: Da.
7: Dobro. Vera?
5: Ja volim da čitam, da crtam, pa logično da. Obično, osim toga što čitam, ponekad i sjednem za laptop pa onda pišem neku priču. Baš sam voljela svoj klub za gimnastiku, ali nažalost sada ga više nemamo pa ne mogu da treniram.
7: Da. možda se otvori nešto u doglednom periodu ili tamo gdje odeš bude nešto još bolje, jel tako?
5: Nadam se.
7: Dobro, a kad kažete volite da čitate, jel možete mi odvojiti neko, neko dijelo koje vas je posljedno?
4: Ja imam dvije, mislim obje su na engleskom. Imam The Punishment i imam Metamorphosis. Oni su baš dobri, oboje su napisane u francuska.
7: Tako, dobro.
4: Volim te dvije, uglavnom na srpskom Dnevnik Fjorda, dobra je knjiga, meni se baš svidjela. I mogla bi reći da mi se svidjela još Crime and Punishment, ali je nisam završila, ali je sada čitam i baš mi se sviđa.
7: Dobro, ti si isto spomenula, voliš čitanje?
5: Mogla bi da kažem, samo ne znam kako da prevedem, zato što obično čitam na ruskom.
7: Aha,
5: i
7: dobro.
5: Najmanje, mislim, odnosno najviše knjiga što imam na srpski, to mi je bukvalno 3-4 knjige.
7: Dobro, ali reci neku, možeš i na ruskom, nema veze.
5: Samo da prevedem Cvjetovi za Elgernona. Baš je dobra knjiga, stvarno. Toliko opisuje jednog čovjeka koji imao je nizak IQ pa su mu ga povećali i onda ipak mu se smanjio na kraju, ali toliko, toliko baš su osjećanja opisane dobro.
7: Super, super.
2: Trenutno čitam Iliadu, baš mi se sviđa. Moja omiljena knjiga jeste Hileva pjesma, napisala Madeline Miller. To je isto priča o Hileju i Patroklu i njihovu priču. Mislim da će mi biti Odiseja najljepša od posle Iliade. Ono, često znam priču i znam te mitove i mislim da će mi to biti najljepša odmah posle Hileve pjesme. A osim toga, ja bih sad da krenem čitam Kafku i da kažemo te više klasične knjige. To je sve,
7: pa super, to je, ti si onda spremna za srednju školu jer to je sve će biti kanonska djela, tako da.
2: Pa ja ono, već čitam klasično, ali bita isto, imam dosta tih knjiga što ja čitam i...
3: Moj omiljeni umjetnik je Pablo Picasso.
7: Aha,
3: znači, znači baš mi se sviđaju njegovi radovi. I sviđa mi se njegov stil.
7: Malo drugačiji.
3: Da, zanimljive su.
2: Ja baš poslijem njega.
7: Pa jeste, to je kod umjetnosti. Baš, u stvari, pojente da oni zazovu neko osjećanje.
3: Čarovni su.
7: Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali kod njih je pojenta da čovjek nije ravnodušan.
2: Ma da, ja ne volim njega ni kao osobu, ali iza njega nije ništa.
7: Dobro. Picasso smo rekli.
3: Da.
7: Govorimo o vama, o nekim kovima i junacima i pojedincima i svijet. Imate li neke svoje idole ili...
2: Od slikara i da kažemo tih umjetnika, Sandro Botticelli, volim njegove čisto radove pošto mislim i dosta mitologije u njima. Osim što je predstavljao rimsku mitologiju, isto Isusa isto bio crta i sve to. Onda Bernini isto je baš lijep, volim Proserpinu, ono što je nacrtao, sa Hadom. I to je jedna najljepših statua u Rimi pa ću je najvjerojatnije vidjeti. A osim njega... ima dosta njih što volim, jedino ne volim baš Picasso.
7: Anja voli Picasso, dobro. Ksenija?
4: Ja bi eto nekog modernijeg izdvojila, Scott Christian Sava. On je veoma dobar slikar, mislim, moja velika inspiracija. Ima jedan specifičan način kako prikazuje svoje subjekte i meni se to sviđa kod njega. I baš je dobar sa bojama, jednostavno zna dobro i koristi. Ja mu se divim zbog toga jer meni boje najbolje ne idu.
7: Dobro, a koje tehnike inače
4: olovka.
7: Sjenčenje.
4: Sjenčenje mi bolje ide i ono ponekad vode ne koristi.
7: Dobro. Veri, imaš i ti nekog možda osobu ili umjetnika kojem se diviš i koji
5: možda ne umjetnika, ali princeza Diana za mene je baš idol. Zato što toliko je dobar čovjek bila.
7: Da.
5: I stvarno...
7: Pogotovo sad kad su popularne ove društvene mreže, malo kad se više o njoj priče i ljudi su se upoznali malo s njenim likom i dijelom, onda počinju da sve više da je poštuju. E sad, ono centralno zbog čega smo došli ovdje, to je da razgovaramo o baš umjetnosti i o vašoj izložbi, jel tako, na danu škole. Kad ste otkrile da volite da crtate, znači jeste li same prepoznali talenat, jel su možda prepoznali roditelji ili neko pa su vas malo pogurali na neke sekcije ili ste prosto ono iz čiste vaše ljubavi se rodio i sam taj talent i znanje?
2: Ja iz djetinjstva crtam, pa samo mi je, da kažem, prošlo u naviku. Roditelji mi su mi samo kupovali stvari, a osim toga ja sam išla sama na sekcije, učestvovala. A ovako, ovih zadnjih godina, da kažemo, samo mogu da crtam u toku ljeta za raspuste, pošto nemam vremena ovako u školske godine. Ali sama sam, ja mislim, čisto zavoljela. Da crtam.
7: Dobro. A koje ti tehnike, na primjer, više voliš da koristiš i motive na crtežima? Imaš nešto ono što ti baš ide, voliš kao neku prirodu, neko pejzaže, neko konje?
2: Pa da kažemo, grafičkom olovkom ne više volim, ali osim toga vodene boje i gvoš volim da koristim. A za to što volim da crtam, meni se ono zavisi, jedino što ne volim su, da kažemo, životinje, to mi je mrzno. Ali priroda mi generalno najbolje ide, ljudi, osobe,
7: portrete. Dobro. A koje radove si ti predstavila na ovoj izložbi?
2: To je meni profesorka likovno bila pokazala što će da predstavi, ali meni nije me toliko zanimalo sad, da kažem. U smislu, bila sam sreća što će mi se predstaviti radovi, ali ono.
3: Ja još od vrtića crtam.
7: Dobro.
3: Pa sam uzimala bojice iz bratovog pribora, pa sam crtala i to je primijetila čak i moja učiteljica Jelena Damjanac Kuć.
7: I tu se rodio neki tvoj talent, želja, počela si da radiš na tome, ili tako, da njeguješ to?
3: Izražavala sam tu kao kreaciju.
7: Dobro, a jeste li išli na neke sekcije crtanja ili ste samo ukida?
3: Ja sam išla u gradsku galeriju Kotar.
7: Aha,
4: dobro. Ja isto još sam zajedno.
7: Aha, dobro. Vas dvije?
2: Pa mislim što ona sekcija u sebi rade kao preklas, ali...
7: Aha, dobro, školski aktivno.
2: Da.
7: Koje ti tehnike najviše voliš da koristiš?
3: Mislim, volim da koristim, znači koristim kao tehniku sa akrilnim markerima. Obožavam da crtam prirodu, životinje, neke likove sa nekim, znači smiješne.
7: Vidi se da ti je Picasso uzor.
3: Da.
7: Dobro, a koji su radovi, koji su motivi na tvojim radovima bili predstavljeni na
3: izlaču? Pa tako da, isto likovi, da.
7: Ovo što si imam. Dobro, Ksenija? Kad si počela?
4: Da. Ja sam još kao mala, imala sam dosta ovih bojanki, znači ja sam obožavala i bojam i onda sam, kad sam popunala sve bojanke, počela da crtam, a vjerujem da su prvi koji su prinete, mislim, bili moja majka i moja baba, ali zato, eto, crtanje je ostalo nešto ja volim da radim, što me čini srećno.
7: Znači, rekla si išli ste, gradska galerija je bilo
4: da,
7: u pitanju u sekciji.
4: Da, to je držao ovaj jedan čovjek Simon, mislim, on još uvijek to drži koliko sam čula.
7: On je onaj strip majstor.
4: Jeste,
7: dobro,
4: da.
7: Simon Vučković, jeste.
4: Da, ja sam išla kod njega, jednostavno držala su te oglase po školi, ja sam odlučila da dođem i baš jednostavno bilo je zabavno, jer sam i naučila nove tehnike. Jednostavno sam naučila neke veće dijelove istorije komika i umjetnosti uopšteno, što je meni dosta pomoglo.
7: Bilo ti je zanimljivo?
4: Jes, stvarno jeste bilo.
7: Super, Vera?
3: Ja sam počela da crtam od djetinjstva zato što su mi oba roditelja umjetnici, pa onda sam odrastala u takvoj atmosferi umjetnika.
7: I otkrila i da ti imaš talenat, jel tako?
3: Talenat ili ne, vidjet ćemo još.
7: Pa dobro, čim su bili radovi na izložbi, sigurno da jeste neki talenat u pitanju.
3: Može.
7: Pa koje ti tehnike?
3: Volim vodene boje, zato što meni majka kaže da mi dobro baš ide vodene boje, ali češće koristim malovku i flomastere, samo crne da...
7: Koji su tvoji radovi bili motivi na radovi?
3: Mislim da sam stavila Atinu. Rad Atine, to mi je obiljena boginja iz olimpijskih bogova. Također, ne znam što mi je još bilo, nešto mi je bilo, Mali princ, ja mislim ilustracija.
7: A po koliko radova ste otprilike imali izloženo?
4: Meni je mislim bilo 5-6.
3: Meni 15, tako.
7: Dobro.
2: Meni isto tako kao Kseniju.
7: Dobro.
3: I meni isto oko 6, možda 5.
7: Super. Sad možemo dobro komentarisati kako ste se osjećali kad ste dobili priliku da se vaši radovi izlože na izložbi u staklenoj galeriji, a možemo i da iskomentarišemo jeste li imali još neke tako izložbe ili bili dio nekih izložbi.
2: Ja jesam, to je ono nagrada i to je sve prilike. bila sam u Srbine, Zlatibor sam dobila nagradu i tamo isto bila izložba. Tam je, kažemo, bilo baš lijepa, na tu sam ponosna, pošto sam bar poslanice. A onda na Cetinje sam imala i u Kotorod isto za prošlu godinu. Mm-hmm. Ali da, najljepša je bila ta gdje sam poslala u Srbiju, to je bilo baš divno. Pošto sam tamo dostala 3-4 dana, pa...
7: Super, super. Znači, bilo je i lijepo iskustvo.
2: Da, da, da.
7: I... Dobro, super.
3: Prije dvije godine sam imala izložbu na Kotorskom festivalu. Mm-hmm. Potom sam...
7: Sad pozorište bila, za djece,
3: jel? Da, ove godine, jeste. Mm-hmm. Sad ove godine sam imala, znači bio je konkurs pod istim nebom i osvojila sam 3. mjesto i dobila sam diplomu. Pa je bilo kao, dobila sam 9. juna, kad je bilo za dan škole, sam isto dobila ovu diplomu kao u knjizi. I pa je bio konkurs za saobraćaj.
7: Dobro.
3: I osvojila sam biciklo, prvo mjesto.
7: A, bravo, bilo je skoro, objavili smo tu informaciju, da. Jeste, jeste, dobro.
3: Znači, bila sam presrećena.
7: Super, bravo. Pa lijepo je kad vam se vaš trud i talent negdje isplati, dobijete da. Neku potvrdu istog. To stvarno znači i za motivaciju za ubuduće i za neko samopouzdanje. Ksenija?
4: Ja jesam. Ja sam osvojila mnoge nagrade od 4. razreda pa nadalje. U 4. razred sam osvojila svoju prvu nagradu, to je bilo na Cetinje. Ptica je, mislim, bila tema. U ti razredu mi je neki razred više kao logo za reciklažu. Onda sam u 6. razred baš osvojila i osvojila sam 2-3 nagrade, ali najponosnija sam na onu koju sam osvojila ovdje u Kotoru, opštini Kotor, gdje sam osvojila biciklo.
7: O, i ti, super. Vera?
8: Nisam baš toliko dobijala nagrade, ali ponosna sam za 3. mjesto na konkursu za Njegoševe dane.
7: Dobro, super.
8: Svjetni sam ko glavu vrti, dobila sam 3. mjesto, baš sam bila srećna.
7: E sad, privodimo pomalo kraju. Koji vam je neki vaš rad, ne znam koliko ste ih otprilike nacrtali, jel da, od svog djetinjstva, ali imate li neki koji vam je onako najdraži, na koji ste najponosni?
4: Ja imam ovaj jedan rad, ono prvi rad koji mi je sve ikad najbolji, znači ja sam bila najponosnija na taj. Što se sjećam, moj djed je bio baš ponosan na mene i svuda me je hvalio i to se. I ne znam, ja sam bila tako ponosna na samom sebi, bila sam
7: sve. A što si nacrtala?
4: Nacrtala sam jednu sobu koja je bila na nekoj grani i to mi je osvojilo, mislim, drugo mjesto tamo, drugo, treće mjesto. I bila sam baš sretna i moj djed i moja majka i moja baba, naravno, bili su veoma ponosni na mene. I jednostavno, to mi je dovoljno neku veću želju da crtam i zato sam, mislim, najviše i nastavila da crtam. Baš
7: super.
4: Po te nagrada.
7: Imate li vi neko svoje omiljeno?
3: Ja sam imala oko 50 radova, svi su mi radovi omiljeni.
7: Kao tvoja djeca?
3: Da.
7: Dobro. Dobro, znači nemaš jedan da izdoviš?
3: Pa ne, sve su mi.
7: Dobro, vas dvije?
2: Pa, radovi su mi osvojili nagrade, su generalno bili moji najmrzni, ali ove ono, kuće što radim, ti su mi mili, pošto mi smo nekako ljepše, ono na čas. I onda, ne znam, izgledam čisto bolje, nemam neki sad specijalni da ga izdvojim, ali ono, doma kad radim, ispano mi nešto ljepši.
7: Pa dobro, ovo kad je u pitanju neki konkurs, tada vi znate temu i vi crtate baš
2: da,
7: za taj konkurs.
2: Ja, ovako je mislim da za tema.
4: Meni je lakše kad je, ne znam, slobodnije, ono, da mogu pa baš jest. Ja da kažem, da. O, nacrtat ću ovo, o, nacrtat ću ono.
7: I da nisi možda pod pritiskom kako će ispast i onda uvijek ispadne bolje.
4: Da.
7: Jeste. Vera, imaš i ti, možda Vatina?
8: Pa ne bih rekla, volim dobra. Sve, ali ja mislim da najviše volim svoj rad. Imala sam 3 godine i nacrtala sam neku kućicu i onda od gore sam počela da crtam plavo nebo, ali mi je ponestalo boje pa sam napravila plave oblake i to mi je još uvijek omiljeni crtež.
7: Čuvaš li ga?
8: Da, imam ga na zidu od sobe, baš ga volim.
7: Pa dobro, početi.
8: Da.
7: E sad, imate li možda neki savjet, ne ni savjet, nego neku tajnu, jel crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talent? Imate li možda neku poruku za neku evo ja na primjer nikad nisam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem, izvolite se.
4: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent, mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečem, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno, eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentar drugi
7: putič
4: na njihove radove.
7: Da, pa evo, na primjer, Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti i kasnije.
2: Da, kad su baš bili ono, realistični, onda je od toku godine krenuo da...
7: Jeste, tako da...
2: Da, to abstraktno krenulo je da bi naučio da se opet kada dijete, to moj bjeci.
7: Da, tako da kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
2: Pa ja mislim da je, to je ono, mora biti nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta, posle to je sve dokoliko neko radi o tome i sve to, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
7: Strpljenja.
2: Da, i strpljenja. Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom, da bi možda naučio nešto više o tome.
7: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostati efektan
2: da,
7: autentičan. Dobro.
8: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat, ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje, ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići i bit će dobro.
7: Dobro.
3: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
7: Umjetnost sama ne govori za sebe i je li najvažnije umjetniku da je on zadovoljan svojim radom ili da dobije od publike?
4: Ja, barem po mom mišljenju, ja sam zadovoljna sa svojim radovima koje ponekad ne bi uopšte poslala na konkurs,

0: čuo sam i za Lu.
1: Dobro si čuo. Njega ćemo da upoznamo. Ne garantujemo prijateljstvo, možda je previše vreo za zagrljaj i previše svoj da bi ga iko ukrotio. Ali ugostit ćemo ga, dati šancu da se isprepleta s našim vjetrovima, da nas podsjeti na neukrotivost i nepredvidljivost prirode.
0: Pita li ga neko kako je stigao kad živi tako daleko?
2: Lu, Fontainebleau, Španija. Kulturni centar Nikola Đurković. 18:20, uzrast 2+.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Da bi se gradio grad. Da bi se gradio grad, trebaju ti priče.
1: Trebaju ti djeca da ih slušaju. I da izmišljaju nove.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Uvažene slušateljke i slušaoci, u novom izdanju emisije Ljetnje priče gošće su učenice i likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima ćemo razgovarati o njihovim interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Sa vama je ovog četvrtka Mihaela Moškov, a vi uživajte u nastavku emisije.
2: Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora. Možete li za početak da mi se predstavite, da kažete nešto o sebi, koji ste razred, kako se zovete?
3: Zovem se Irina Kasteli, sad sam završila 8. razred.
4: Ja se zovem Anja Vukašinović, i završila sam 7. razred. Sedmog jula punim 13 godina i moj hobi je crtanje i slikanje.
2: Bravo.
5: Ja sam Ksenija Kovač, učenica sam Savo Ilića i završila sam sada 8. razred, a 14 godina punim u septembru.
2: Jel vas dvije idete možda zajedno?
5: Da.
6: Ja sam Vera Čuprak, sad sam završila 7. razred. Moja majka je umjetnica, tako da sam baš...
2: Tako ti se rodila ljubav.
6: Da, blizu sam kod umjetnosti.
2: Što najviše volite u školi? Neki smo čule da vole slikanje i crtanje.
4: Ja volim.
2: A vi ostali? Irina?
3: Ja volim matematiku, biologiju i geografiju. A volim isto da slikam ovako, volim časlikom na visu.
2: Znači prirodne ove nauke.
3: Da, prirodne nauke su mi bolje.
2: Strano. Dobro. Ksenija?
5: Ja bih rekla da ja više volim, na primjer, istoriju, biologiju, crnogorski i engleski. Volim jezike većinski, jednostavno oni mi lakše idu i volim jednostavno da pričam, tako da mi istorija dosta pomaže.
2: Voliš li lektire da čitaš?
5: Volim lektire da čitam.
2: Vera?
7: Meni su omiljeni časovi engleskom, zato što nam je najbolji profesor. A također volim da čitam, ali i ne lektire.
2: Koji su vam predmeti možda najteži?
3: Matematika, fizika i hemija i istorija mi padaju teže.
4: Meni istorija i matematika najteže nauče, užas.
5: Mislim, meni, ja bih možda rekao hemija, ali uglavnom su predmeti većinski jednostavni.
6: Ja mislim da mi je najteža istorija i možda biologija, ali ne baš toliko.
2: Ne možete učiti baš puno, jel tako, na pameti tih činjenica godina, niste baš za to. Kako izgleda jedan tvoj školski dan? Je li onako uobičajen? Ode se u školu, slušaju se predmeti, ode se na odmor, nešto se pojede, ide se kući ili imate neke svoje rituale koji se razlikuju?
3: Meni najobičnije tako ide, a jedino posle škole ima muzičku i folklor radi. Više od toga najnormalniji dan u kolu.
4: Pa posle škole završavam svoje školske obaveze i posle podne, mislim popodne, uzmem i da crtam. Znači to je moj baš hobi.
2: Svo slobodno vrijeme usmjeravaš na to. Dobro, Ksenija?
5: Ja obično idem na prečac tako da se budi malo ranije i mislim tako mi prolazi dan. A volim isto pa nekada donesem takvu knjigu, na primjer neku na engleskom u školu i onda da je ono čitam kad je na primjer neki ležarniji predmet. Ono, da, gdje mogu da se malo opuštim, gdje nema nekog odgovaranja i toga.
2: Znači ti baš voliš da čitaš
5: i... Engleskom i komike isto volim da čitam, to je onda.
6: Mislim da bi mogla da kažem da mi je običan dan. Ponekad posle škole dođem kući pa malo pojedem, pa onda malo čitam i onda malo više, onda malo crtam i onda tek uveče radim domaće i obično ne učim kući zato što pamtim na časovima.
2: Super, znači od dva nastavnih aktivnosti uglavnom ti si, što si rekla, folklor i...
3: Folklor i muzička škola.
2: I pada li ti naporno?
3: Pada, pošto radim domaći kasno pa ne stižem ponekad na profesori sve to.
2: Ali jel ne odustaješ?
3: Da, volim da.
6: Zaboravila sam da kažem, ja sam išla na puno vanrednih školskih aktivnosti, uh-huh. ali sada idem samo u muzičku na hor.
1: Uh-huh.
6: A prije sam išla i na jedrenje i trenirala sam gimnastiku.
1: Uh-huh.
6: Samo što sve nisam radila.
2: Je li to je škola trpjela zbog toga?
6: Pa ne baš.
2: Sve si stizala?
6: Da.
2: Došao je raspust, jesi se umorili?
6: Da.
2: Kupate li se?
5: Da,
6: kupam.
5: Da, puno.
2: Zasluženi odmor. Ima li van nastavnih aktivnosti? Sad sve je završeno, jel?
3: Ja jedino klavirimo. Klavir volim da svijam, pa sam nastavila.
2: Aha, to ti sama u kući, jel da? Da. Ili raspusti, jel tako i
3: da, da, samo što imam, no, to što moram reći, mislim se sljedeću godinu, pa moram to ukombinujem.
2: Da, da, ne može da izađeš iz forme, jel?
3: Da.
2: Dobro. Je li rano za ovo pitanje ili možda imate neke planove i želje za budućnost? Od srednje škole pa i neke onako malo ambicioznije planove. Irina?
3: Ja za srednju školu sam planirala da idem u Podgoricu, hoću uh-huh. gimnaziju da upišem i vanrednu muzičku.
2: Uh-huh.
3: I onda u slučaju da ne mogu gimnaziju da postignem, tj. Muzičku, uh-huh. da stignem po gimnazije, možda bi se prebacila u muzičku ili bi prekinula sa muzičkom i nastavila s gimnazijom. To mi je plan bio da kažem.
2: Dobro, a želiš da se baviš nekim vidom muzike u budućnosti s obzirom da...
3: Pa ako nastavim gimnaziju, radije bi da idem sa arhitekturom, tim mm-hmm. smjerom, a ako nastavim sa muzikom, onda bi išla kao profesorica ili nešto tako.
2: Da, da, da. Znači još ćeš ostaviti prostora da,
3: da
2: se odlučiš.
3: Da, da
2: vidimo
3: otelike.
4: Pa ja razmišljam još, ja još o tome razmišljam. Mm-hmm. Da li da upišem srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinje mm-hmm. ili možda farmaciju u Podgoricu?
2: Isto srednju školu?
4: Da.
2: Znači idete?
3: Da.
2: Uglavnom idete iz Kosova. Dobro.
5: Ja sam planirala da se upišem u opštu gimnaziju u Nikšicu, a onda posle toga da odem u fakultet za psihologiju.
2: Uh-huh.
5: Ona je filozofski fakultet, pa tamo da odem tim smjerom.
2: Da, da, da.
5: To je moj plan za sada.
2: Pa da, to naravno tek će sve da vam se iskristališe u srednjoj školi, ali neke želje sad već postoje i neki afinitet, jel tako Vera?
6: Ja bi možda sada završila 8. razred i onda prošla u muzički licej u Italiji
2: uh-huh.
6: i tamo završila licej i onda pošla u Rim sa likovnom školom
2: uh-huh.
6: ili možda da završim ovdje gimnaziju i onda likovna škola.
2: A gdje u Italiji je taj licej, što si rekla?
6: U Trstu.
2: U Trstu.
3: Ja tamo
2: isto živim. A, super, vidiš. Eto, viš kako sam vas okupila. Čime voliš da se baviš kad nisi u školi, to smo donekle spomenuli, odgovorili. Naravno, logično je s obzirom da ste bili na izložbi likovnih radova, da volite i da crtate svi, to vam je svima ovdje zajedničko, zato ste sve i tu. Neki hobi osim crtanja, Ksenija, čitanje?
5: Ja čitam i
2: dobro.
5: Igram šah.
2: Bravo. S kim igraš obično?
5: Obično igram ono, sam sa sobom, ponekad se jednom mjetu ili ono, preko telefone.
2: Da, da, da.
4: Pa ja pomažem mami u kuhinji, volim da šetam, igram igrice na telefonu, znači super.
2: Super. A znaš nešto da skuvaš ili si ono pa, mala od kuhinje pomažeš?
4: Pa da.
2: Dobro.
3: Ja volim da kuvam, volim da čitam, da sviram, crtam. To je svojim folklor, ako se to uvažava.
2: Uh-huh.
3: I to je svojim da idem u muzeje, ali to nije baš hobi, ali to mi je baš hobi.
2: Jesi bila u neki onako u posljednje vrijeme koji te baš oduševio?
3: U Fici, u Firenze. Uh-huh. Bila sam, to je baš lijep, stvarno. Isto bio u Veneciji za torturu, isto baš jedan istorijski kao.
2: Uh-huh.
3: I to, baš mi se ta dva sviđala, a sad ću za ljeto isto poći najvjerojatnije u Rim i onda ću tamo isto da budem u dosta muzeja.
4: Zaboravila sam da kažem.
2: Kaži.
4: Volim i da se šminkam.
2: To ne voli, ha? A umiješ da se šminkaš, jesi možda razmišljati daš neki kurs ili nešto?
4: Pa ne, nisam razmišljala o tome, ali znam. To je u rumenilo i
2: sjeti. Pratiš ove trendove?
4: Da.
2: Dobro. Vera?
6: Ja volim da čitam, da crtam, pa logično da. Obično, osim toga što čitam, ponekad i sjednem za laptop pa onda pišem neku priču. Baš sam voljela svoj klub za gimnastiku, ali nažalost sada ga više nemamo pa ne mogu da treniram.
2: Da. možda se otvori nešto u doglednom periodu ili tamo gdje odeš bude nešto još bolje, jel tako?
7: Nadam se.
2: Dobro, a kad kažete volite da čitate, jel možete mi odvojiti neko djelo koje vas je posljedno?
5: Ja imam dvije, mislim obje su na engleskom. Uh-huh. Imam The Punishment i imam Metamorphosis. Oni su baš dobri, oboje su napisane u Franska.
2: Dobro.
5: Volim te dvije, uglavnom na srpskom Dnevnik Fjorda, dobra je knjiga, meni se baš svidjela. I mogla bi reći da mi se svidjela još Crime and Punishment, ali je nisam završila, ali je sada čitam i baš mi se sviđa.
2: Dobro, ti si isto spomenula, voliš čitanje?
7: Mogla bi da kažem, samo ne znam kako da prevedem, zato što obično čitam na ruskom.
2: Aha,
7: i
2: dobro.
7: Najmanje, mislim, odnosno najviše knjiga što imam na srpski, to mi je ukolom 3-4 knjige.
2: Dobro, ali reci neku, možeš i na ruskom, nema veze.
7: Samo da prevedem Cvjetovi za Elgernona. Baš je dobra knjiga, stvarno. Toliko opisuje jednog čovjeka koji imao je nizak IQ pa su mu ga povećali i onda ipak mu se smanjio na kraju, ali toliko baš su osjećanja opisane.
2: Super.
3: A trenutno čitam Iliadu, baš mi se sviđa. Moja omiljena knjiga jeste Hilejeva pjesma, napisala Madeline Miller. To je isto priča o Hileju i Patroklu i njihovu priču. Mislim da će mi biti Odiseja najljepša od posle Iliade. Ono, često znam priču i znam te mitove i mislim da će mi to biti najljepša odmah posle Hileje pjesme. A osim toga, ja bih sad da krenem čitam Kafku i da kažemo te više klasične knjige. To je sve
2: super, ti si onda spremna za srednju školu jer to je sve će biti kanonska djela, tako da.
3: Pa ja ono, već čitam klasično, ali bita isto, imam dosta tih knjiga što ja čitam i...
4: Moj omiljeni umjetnik je Pablo Picasso.
2: Aha,
4: znači, baš mi se sviđaju njegovi radovi. I sviđa mi se njegov stil.
2: Malo drugačiji.
4: Zanimljive su.
3: Ja, baš
2: možda njega. Pa jeste, to je kod umjetnosti. Baš, u stvari, pojente da oni zazovu neko osjećanje.
4: Čarovni su.
2: Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali kod njih je pojenta da čovjek nije ravnodušan.
3: Ma da, ja ne volim njega ni kao osobu, ali iza njega nije ništa.
2: Dobro. Picasso smo rekli.
4: Da.
2: Govorimo o vama, o nekim kovima i junacima i pojedincima i svijet. Imate li neke svoje idole ili...
3: Od slikara i da kažemo tih umjetnika, Sandro Botticelli. Volim njegove čisto radove, pošto mislim i dosta mitologije u njima. Osim što je predstavljao rimsku mitologiju, isto Isusa isto bio crta i sve to. Onda Bernini, isto je baš lijep, volim Proserpinu, ono što je nacrtao, sa Hadom. I to je jedna najljepših statua u Rimi, pa ću je najvjerojatnije vidjeti. A osim njega, ima dosta njih što volim, jedino ne volim baš Picasso.
2: Anja voli Picasso, dobro. Ksenija?
5: Ja bi eto nekog modernijeg izdvojila, Scott Christian Sava, on je veoma dobar slikar, mislim, moja velika inspiracija. Ima jedan specifičan način kako prikazuje svoje subjekte i meni se to sviđa kod njega. I baš je dobar sa bojama, jednostavno zna dobro i koristi, ja mu se divim zbog toga jer meni boje najbolje ne idu.
2: Dobro, a koje tehnike inače?
5: Olovka.
2: Sjenčenje.
5: Sjenčenje mi bolje ide i ono ponekad vode ne koristim.
2: Dobro. Veri, imaš i ti nekog možda osobu ili umjetnika kojem se diviš i koji
7: možda ne umjetnika, ali princeza Diana za mene je baš idol. Zato što toliko je dobar čovjek bila.
2: Da.
7: I stvarno...
2: Pogotovo sad kad su popularne ove društvene mreže, malo kad se više o njoj priča i ljudi su se upoznali malo s njenim likom i dijelom, onda počinju da, sve više da je poštuju. E sad, ono centralno zbog čega smo došli ovdje, to je da razgovaramo o baš umjetnosti i o vašoj izložbi, jel tako, na danu škole. Kad ste otkrile da volite da crtate, znači jeste li same prepoznali talenat, jel su možda prepoznali roditelji ili neko pa su vas malo pogurali na neke sekcije ili ste prosto ono iz čiste vaše ljubavi se rodio i sam taj talent i znanje?
3: Ja iz djetinjstva crtam, pa samo mi je, da kažem, prošlo u naviku. Roditelji mi su mi samo kupovali stvari, a osim toga ja sam išla sama na sekcije, učestvovala. A ovako, ovih zadnjih godina, da kažemo, samo mogu da crtam u toku ljeta za raspuste, pošto nemam vremena ovako u školske godine. Ali sama sam, ja mislim, čisto zavoljela da crtam.
2: Dobro. A koje ti tehnike, na primjer, više voliš da koristiš i motive na crteži? Imaš nešto ono što ti baš ide, voliš kao neku prirodu, neko pejzaže, neko konje?
3: Pa da kažemo, grafičkom olovkom ne više volim, ali osim toga vodene boje i gvoš volim da koristim. A za to što volim da crtam, meni se ono zavisi, jedino što ne volim su, da kažem, životinje, to mi je mrzno. Ali priroda mi generalno najbolje ide, ljudi, osobe,
2: portreti. Dobro. To... A koje radove si ti predstavila na ovoj izložbi?
3: To je da se mi profesorka likovno bila pokazala šta će da predstavi, ali meni nije me toliko zanimalo sad da kažem. U smislu, bila sam sreća što će mi se predstaviti radovi, ali ono...
4: Ja još od vrtića crtam.
2: Dobro.
4: Pa sam uzimala bojice iz bratovog pribora, pa sam crtala. I to je primijetila čak i moja učiteljica Jelena Damjanac-Kuć.
2: I tu se rodio neki tvoj taj talent, želja, počela si da radiš na tome, jel' tako? Da njeguješ to,
4: dobro? Izražavala sam tu kao kreaciju i...
2: Dobro, a jeste li išli na neke sekcije crtanja ili ste za muki, da kažem?
4: Ja sam išla u gradsku galeriju Kotor.
2: Aha,
5: dobro. Ja isto još sam zajedno.
2: Aha, dobro. Vas dvije?
3: Pa mi smo išli na sekcije u 7. razred kao preklas, ali...
2: Aha, dobro, školske aktivne.
3: Da.
2: Koje ti tehnike najviše voliš da koristiš?
4: Mislim, volim da koristim, znači koristim kao tehniku sa akrilnim markerima. Obožavam da crtam prirodu, životinje, neke likove sa nekim, znači smiješne.
2: Vidi se da ti je Picasso uzor.
4: Da.
2: Dobro, a koji su radovi, koji su motivi na tvojim radovima bili predstavljeni na
4: izložbi? Pa izlačku? Tako da, isto likovi, da.
2: Ovo što si imam. Dobro, Ksenija? Kad si počela?
5: Da. Ja sam još kao mala, imala sam dosta ovih bojanki, znači ja sam obožavala i bojam i onda sam, kad sam popunala sve bojanke, počela da crtam, a vjerujem da su prvi koji su prinete, mislim, bili moja majka i moja baba, ali zato, eto, crtanje je ostalo nešto ja volim da radim, što me čini srećno.
2: Znači, rekla si išli ste, gradska galerija je bilo pitanje u sekciji.
5: Da, to je držao ovaj jedan čovjek Simon, mislim, on još uvijek to drži koliko sam čula.
2: On je onaj strip majster.
5: Jeste,
2: dobro,
5: da.
2: Simon Vučković je.
5: Da, ja sam išla kod njega, jednostavno držala su te oglase po školi, ja sam odlučila da dođem i baš jednostavno bilo zabavno, jer sam i naučila nove tehnike. Jednostavno sam naučila neke veće dijelove istorije komika i umjetnosti uopšteno, što je meni dosta pomoglo.
2: Bilo ti je zanimljivo?
5: Jes, stvarno jesu bilo.
2: Super, Vera?
6: Ja sam počela da crtam od djetinjstva zato što su mi oba roditelja umjetnici, pa onda sam odrastala u takvoj atmosferi umjetnika.
2: I otkrila i da ti imaš talenat, jel' tako?
6: Talenat ili ne, vidjet ćemo još.
2: Pa dobro, čim su bili radovi na izložbi, sigurno da jeste neki talenat u pitanju.
6: Može.
2: A koje ti tehnike?
6: Volim vodene boje, zato što meni majka kaže da mi dobro baš ide vodene boje, ali češće koristim malovku i flomastere, samo crne da...
2: Koji su tvoji radovi bili motivi na radovi?
6: Mislim da sam stavila Atinu. Rad Atine, to mi je obiljena boginja iz olimpijskih bogova. Također, ne znam što mi je još bilo, nešto mi je bilo, Mali princ, ja mislim ilustracija.
2: A po koliko radova ste otprilike imali izloženo?
5: Meni je mislim bilo 5-6.
4: Meni 15, tako.
2: Dobro.
3: Meni isto tako kao Kseniju.
2: Dobro.
6: I meni isto oko 6, možda 5.
2: Super. Sad možemo dobro komentarisati kako ste se osjećali kad ste dobili priliku da se vaši radovi izlože na izložbi u staklenoj galeriji, a možemo i da iskomentarišemo jeste li imali još neke tako izložbe ili bili dio nekih izložbi.
3: Ja jesam, to je ono nagrada i to je sve prilike. Bila sam u Srbiji, Zlatibor sam dobila nagradu i tamo isto bila izložba. Tam je, kažemo, bilo baš lijepa, na tu sam ponosna pošto sam bar poslanice. A onda na Cetinje sam imala i u Kotorod isto za prošlu godinu. Uh-huh. Ali da, najljepša je bila ta gdje sam poslala u Srbiju, to je bio baš divno. Pošto sam tamo dostala 3-4 dana, pa...
2: Super, super. Znači, bilo je lijepo iskustvo.
3: Da, da, da,
2: i... Dobro, super.
4: Prije dvije godine sam imala izložbu na Kotorskom festivalu. Uh-huh. Potom sam...
2: Sada je bila, za djece,
4: da, ove godine, jeste, sada ove godine sam imala, znači bio je konkurs Pod istim nebom i osvojila sam 3. mjesto i dobila sam diplomu. Pa je bilo, kao, dobila sam 9. juna sada, 9. juna, kad je bilo za dan škole, sam isto dobila ovu diplomu kao u knjizi. I pa je bio konkurs za saobraćaj.
2: Dobro.
4: I osvojila sam biciklo, prvo mjesto.
2: A, bravo, bilo je skoro, objavili smo tu informaciju, da. Jeste, jeste, dobro.
4: Znači, bila sam presrećena.
2: Super, bravo. Pa lijepo je kad vam se vaš trud i talent negdje isplati, dobijete neku potvrdu isto. To stvarno znači i za motivaciju za ubuduće i za neko samopouzdanje. Ksenija?
5: Ja jesam. Ja sam osvojila mnoge nagrade od 4. razreda pa nadalje. Četvrti razred sam osvojila svoju prvu nagradu, to je bilo na Cetinje. Ptica je, mislim, bila tema. U ti razredu mi je neki razvršio kao logo za reciklažu. Onda sam u 6. razred baš osvojila i osvojila sam 2-3 nagrade, ali najponosnija sam na onu koju sam osvojila ovdje u Kotoru, opštine Kotor, gdje sam osvojila biciklo.
2: O, i ti, super. Vera?
8: Nisam baš toliko dobijala nagrade, ali ponosna sam za 3. mjesto na konkursu za Njegoševe dane.
2: Dobro,
8: super. Svjetni sam u glavoj vrti, dobila sam 3. mjesto, baš sam bila srećna.
2: E sad, privodimo pomalo kraju. Koji vam je neki vaš rad, ne znam koliko ste ih otprilike nacrtali, jel da, od svog djetinjstva, ali imate li neki koji vam je onako najdraži, na koji ste najponosni?
5: Ja imam ovaj jedan rad, ono prvi rad koji mi je svoj ikad najbolji, znači ja sam bila najponosnija na taj. Što se sjećam, moj zed je bio baš ponosan na mene i svuda me je hvalio i to se. I ne znam, ja sam bila tako ponosna na samom sebi, bila sam
2: sreća. A što si nacrtala?
5: Nacrtala sam jednu sobu koja je bila na nekoj grani i to mi je osvojilo, mislim, drugo mjesto tamo, drugo, treće mjesto. I bila sam baš sretna i moj zed i moja majka i moja baba, naravno, bili su veoma ponosni na mene. I jednostavno, to mi je dovoljno neku veću želju da crtam i zato sam, mislim, najviše i nastavila da crtam. Baš
2: super.
5: Baš nagrada.
2: Imate li vi neko svoje omiljeno?
4: Ja sam imala oko 50 radova, svi su mi radovi omiljeni.
2: Kao tvoja djeca?
4: Da.
2: Dobro. Dobro, znači nemaš jedan da izdoviš?
4: Pa ne, sve su mi.
2: Dobro, vas dvije?
3: Pa, radovi su mi osvojili nagrade, su generalno bili moji najmrzni, ali ove... Ono, kuće što radim, ti su mi mili, pošto mi ispano nekako ljepšo, no na čas. I onda, ne znam, izgleda mi čisto bolje. Nemam neki sad specijalni da ga izdvojim, ali ono, doma kad radim, ispano mi nešto ljepši.
2: Pa dobro, ovo kad je u pitanju neki konkurs, tada vi znate temu i vi crtate baš
3: da,
2: za taj konkurs.
3: Ja,
2: ovako
3: baš
2: ovo
3: kad je da ta tema. Meni, to...
5: meni je lakše kad je, ne znam, slobodnije, ono, da mogu pa baš jest. Ja da kažem, o, nacrtat ću ovo, o, nacrtat ću ono.
2: I da nisi možda pod pritiskom kako će ispast i onda uvijek ispadne bolje.
5: Da.
2: Jeste. Vera, imaš i ti, možda Valentina?
8: Pa ne bih rekla, volim
2: dobra.
8: Sve, ali ja mislim da najviše volim svoj rad. Imala sam 3 godine i nacrtala sam neku kućicu i onda od gore sam počela da crtam plavo nebo, ali mi je ponestalo boje pa sam napravila plave oblake i to mi je još uvijek omiljeni crtež.
2: Čuvaš li ga?
8: Da, imam ga na zidu od sobe, baš ga volim.
2: Pa dobro, počeci.
8: Da.
2: E sad, imate li možda neki savjet, ne ni savjet, nego neku tajnu, jel crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talent? Imate li možda neku poruku za neku evo ja na primjer nikad nisam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem, izvolite se.
5: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečem, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno, eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentar drugi putič na njihove radove.
2: Da, pa evo, na primjer, Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti.
3: Da, počesta, kad su baš bili ono, realistični, onda je od toku godine krenulo da...
2: Jeste, tako da...
3: Da, ali to abstraktno krenulo je da bi naučilo da se opet kada dijete, to moj bjeci.
2: Da, tako da kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro? Imate li vi neki savjet?
3: Pa ja mislim da je, to je ono, moram nekog talenta bar na početak, da ono da se zna kako se crta posle, to je sve dokoliko neko radi o tome i sve to. Ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se ono, da se trudi oko toga.
2: Strpljenja.
3: Da, i strpljenja. Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom, da bi možda naučila nešto više o tome.
2: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostat efektan i autentičan. Dobro.
8: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat, ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje, ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići i bit će dobro.
2: Dobro.
4: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
2: Umjetnost sama ne govori za sebe i je li najvažnije umjetniku da je on zadovoljan svojim radom ili da dobije od publike?
5: Ja, barem po mom mišljenju, ja sam zadovoljna sa svojim radovima koje ponekad dobiju uopšte poslala na konkurs, jer nema jednostavno te teme za njih. Ja sam jednostavno zadovoljnija kad vidim, wow, ja sam nešto uspjela da napravim što se baš meni sviđa.
2: Jer... Možda si neke svoje emocije u to utkala i to te asocira sad na te,
5: da,
2: te emocije.
5: Da, jednostavno ne znam. I moji radovi koji sam ja poslala na konkurs, ja ne bi nikad istakla baš ono njih kao moj omiljeni radovi. Najomiljeniji radovi i sam ova što sam osvojila nagradu, prvu nagradu kad sam bila mlađa, bili su mi svi koje sam nacrtala doma, koje nisam nikom drugom pokazivala, sam samo i sebi. Ti su mi se najviše svidjeli. Inspiracija je dobra, ali ne bi trebalo uvijek da se fokusiramo samo na jednu osobu, to jest na jednog umjetnika. I trebalo bi jednostavno da gledamo više umjetnika i da uzimamo neke stvari koje mi volimo od njih, neke elemente i da stvorimo neki naš sobstveni stil koji je autentičan za nas.
8: Možda meni nisu baš omiljeni, ponosna sam na radove koje su mi dobili nagrade, ali svaki put kad ih gledam baš vidim da bi mogla bolje i to mi je važno da sljedeći put napravim nešto dobro.
2: Bilo mi je baš lijepo razgovarati s vama, baš mi je lijepo da
4: hvala
2: vidim...
4: Hvala vam što ste me pozvali.
2: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani, tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo. Ja vam želim puno sreće u životu i da imate još puno izložbi i da uspijete u svim vašim... No, ekipa, cijela ekipa Radio Kotora vam želi sve najbolje.
8: Hvala!
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, da podsjetimo, gošće današnje emisije bile su učenice i likovne umjetnice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima smo razgovarali o njihovim interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz Gradske talase.
9: Radio Kotor. Ljetnje priče.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
9: Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

Sav je grad vaza zna da vas gorim za tobom. I da je drugče nije, nisi me štjela nikad. Pasala si me tri put dnevno. Mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo koristiti.

ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da laprdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dasta. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka brod da se malo mazuljam. Kad si se ti u grad namontirala i valjala destro je sinistro. Mošku bole sam dobija i ništa mi pred oči nije bilo bistro. Šore moja, kakve sam talase preživio, al tebe ne mogah. I sramota me što se sprdnja od mene čini sad.